oprostio bih sve, ali ne znam sad da li mudro je.

miriše na rakove i školjke. Mesec je bleda fleka, boje cimeta.

94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje.

0: A po nalogu postupajućeg tužioca obavljen je i ljekarski pregled oštećenog u kliničkom centru Crne Gore. I evo jedne vijesti iz svijeta na portalu CDM. Teheran i Oman dogovaraju bezbjednu rutu za brodove kroz Ormuz, dok Trump prijeti novom eskalacijom. Erdogan poziva Vašingtona da nastavi pregovore sa Iranom. Brod je pogođen projektilom u Ormuzskom Oreuzu, oštećena je mašinska prostorija, a jedan član posade je stradao. Cijena Brent nafte porasla je na više od 91 dolar, jer se ponovo otvara strah od poremećaja globalnog snabdijevanja naftom. Piše između ostaloga na portalu CDM, sa kojim završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Naš program nastavljamo dobrom muzikom, slušat ćete i male oglase i reklame, a u 9 sati i vijesti iz naše produkcije.
1: Channel check. Left, right. Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela, ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Prepoznati rizik prije nego preraste u sukob interesa ili zloupotrebu funkcije, to je cilj novog ustavnog rješenja kojim se uvodi obavezna prethodna provjera integriteta kandidata za mandatare i članovi izvršne vlasti, kazao je za RTCG inicijator potpredsjednik vlade Momo Koprivica. Poručuje da najvažniji standardi moraju važiti za one koji donose najvažnije odluke u državi. Činjenica da Ustavni odbor nije usvojio ni jedan prijedlog učesnika javne rasprave povodom izmjena Ustava, partitokratsko je prisvajanje vrlo važnih odluka o budućnosti građana, kazala je izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević i advokat Saša Vujović smatra da je rasprava samo formalno bila javna. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine Zdenka Popović dobit će diplomatski pasoš jer je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović šalje u Ljubljanu kao svoju specijalnu izaslanicu, saznaju vijesti. Izvor redakcije upućen u aktivnosti Ministarstva vanjskih poslova tvrdi da je rješenje o postavljanju Popović za specijalnu izaslanicu u ambasadi Crne Gore u Sloveniji već napisano, a da joj je diplomatski pasoš izrađen. Uoči početka nove predškolske godine, roditelji čija su djeca vakcine primila naknadno suočavaju se sa nedoumicom zbog potvrda koje ih prema podacima informacionog sistema mogu označiti kao neuredno vakcinisani, iako su u međuvremenu primila sve predviđene doze. Iz Doma zdravlja Podgorica za CDM poručuju da se kod djece koje je vakcinacija opravdano odložena, a potom sprovedena, stvarno stanje može evidentirati u napomeni pedijatra. Više državno tužilaštvo u Podgorici saslušalo je 9 svjedoka i preduzima sve radnje u cilju rasvjetljavanja slučaja u kojem je, kako se sumnja, osuđenik VB silovao 53-godišnjeg zatvorenika sa kojim je dijelio ćeliju u upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, piše Pobjeda. Prijetnja predsjednika Donalda Trumpa carinom od 50% na širok spektar kanadske robe neće stupiti na snagu u ponoći 1 minut po istočnom vremenu Sjedinjenih Američkih Država, kako je ranije najavljeno, čime će biti pošteđen uvoz vrijedan približno 20 milijardi dolara. Vrijeme danas u Crnoj Gori sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost na sjeveru poslije podne, moguća je rijetka pojava prolazne kiše, vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 22 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.

0: Sport Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Rukometaši Lovćana privode kraju pripreme za novu, izuzetno zahtjevnu i napornu sezonu. Nakon skoro mjesec dana intenzivnog trenažnog procesa, Cetinjane očekuju izazovi na čak 4 fronta, 2 domaća i 2 međunarodna takmičenja. U dosadašnjem toku priprema novom igračkom kadru, podmlađivanju ekipe i ambicijama u predstojećoj sezoni, za radio Cetinje govorio je šef stručnog štaba Lovćana Filip Popović. Iako je do zvaničnog početka sezone ostalo manje od 7 dana, Popović ne krije zadovoljstvo načinom na koji su protekle pripreme. Zadovoljan sam urađenim. Skoro mjesec dana smo u trenažnom procesu i više sam nego zadovoljan stanjem u ekipi. Prije svega time kako momci fizički i trkački izgledaju. Bazirali smo se više na toj trci jer ove godine planiramo da potpuno promijenimo filozofiju igre, što se već vidi po pojačanjima koja su stigla, kazao je Popović. Pred Cetinjanima je zgusnut raspored kakav dugo nije viđen. Pored regionalne lige, Evrokupa, kupa i domaćeg šampionata, u oči početka odbrane duple krune šampiona čeka Superkup Crne Gore, u kojem će se Lovćen najvjerovatnije sastati sa Rudarom neposredno pred start prvenstva. Košarkaški klub Lovćan 1947. ulazi u novu sezonu sa jasnom vizijom, stabilnim temeljima i ambicioznim planovima, saopštili su iz ovog kluba. Kako su istakli, nakon završetka četvorogodišnjeg mandata aktuelne uprave, može se konstatovati da je ostvaren najvažniji cilj koji je bio postavljen – finansijska stabilizacija kluba. U prethodne 4 godine klub je uspio da vrati više od 300.000 eura nasljeđenih dugovanja, čime je stvoren čvrst finansijski temelj za dalji razvoj. Upravo zahvaljujući tome, pred nama je novi četvorogodišnji ciklus u kojem želimo da napravimo iskorak i podignemo klub na viši nivo, najavili su iz Lovćana. A proslavljeni crnogorski rukometaš i jedan od prepoznatljivih stručnjaka domaće scene Draško Mrvaljević zvanično je imenovan za novog šefa stručnog štaba ekipe Besa Famgas sa Kosova. Legenda našeg rukometa, koji je tokom bogate igračke karijere ostavio neizbrisiv trag u reprezentaciji i evropskim klubovima, u novi angažman ulazi sa jasnom vizijom i velikim trenerskim renomeom. Mrvaljević je nešto više od 3 godine odlično vodio budućnost, sa Podgoričanima je stigao do finala Kupa Crne Gore, a prije 2 godine do samog kraja bio u trci za šampionsku titulu, pokazavši visok nivo taktičke zrelosti i sposobnost da iz ekipe izvuče maksimum. Muzička numera, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Prepoznati rizik prije nego preraste u sukob interesa ili zloupotrebu funkcije, to je cilj novog ustavnog rješenja kojim se uvodi obavezna prethodna provjera integriteta kandidata za mandatare i članovi izvršne vlasti, kazao je za RTCG inicijator potpredsjednik vlade Momo Koprivica. Poručuje da najvažniji standardi moraju važiti za one koji donose najvažnije odluke u državi. Činjenica da Ustavni odbor nije usvojio ni jedan prijedlog učesnika javne rasprave povodom izmjena Ustava partitokratsko je prisvajanje vrlo važnih odluka o budućnosti građana, kazala izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević i advokat Saša Vujović smatra da je rasprava samo formalno bila javna. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine Zdenka Popović dobit će diplomatski pasoš jer je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović šalje u Ljubljanu kao svoju specijalnu izaslanicu, saznaju vijesti. Izvor redakcije upućen u aktivnosti Ministarstva vanjskih poslova tvrdi da je rješenja o postavljanju Popović za specijalnu izaslanicu u ambasadi Crne Gore u Sloveniji već napisano, a da joj je diplomatski pasoš izrađen. Uoči početka nove predškolske godine, roditelji čija su djeca vakcine primila naknadno suočavaju se sa nedoumicom zbog potvrda koje ih prema podacima informacionog sistema mogu označiti kao neuredno vakcinisane, iako su u međuvremenu primila sve predviđene doze. Iz Doma zdravlja Podgorica za CDM poručuju da se kod djece kojoj je vakcinacija opravdano odložena, a potom sprovedena, stvarno stanje može evidentirati u napomeni pedijatra. Iz Crnogorskog foruma najoštrije su osudili opasno i neustavno djelovanje potpredsjednika vlade Nika Đeljošaja, koji kroz ultimativni zahtjev da direktor škole mora poznavati albanski jezik i kroz otvoren pritisak za smjenu ministarke prosvjete, nauke i inovacija Anđele Jakšić-Stojanović svjesno unosi etičke razdore, unazađuje pravni poredak i zloupotrebljava svoju državnu funkciju. Prijetnja predsjednika Donalda Trumpa carinom od 50% na širok spektar kanadske robe neće stupiti na snagu od ponoći po istočnom vremenu, kako je ranije najavljeno, čime će biti pošteđen uvoz vrijedan približno 20 milijardi dolara. Vrijeme danas u Crnoj Gori sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru poslije podne moguća je rijetka pojava prolazne kiše. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni, a trenutno u prijestolnici je oko 27. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

doslovče na potoci ladni sviraju mi žubor, ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor, ne pitaj, živimo ti taj život surov, probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše do koščice, ubera ne toči se iz zidarske bočice, kad pijem ne vozim pa taksista doći će, šala šalu stiže, nižu se doskoči, od Nikšića gazimo crnogorskim brdima, dodatna svježina je u pun ranac, što cimam u Plavsko jezero, gajba mi se ladi, kupim je na pumpu neđeljom kad ništa ne radi. Svi znaju da od ladnog piva nema bolje, ovi što su dužni piće vas da izmigolje, ali postoji mjesto gdje sam poštovan i voljen, drugovi me zovu široko na Bijelo polje.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Nova pjaca dio Bajove ulice oko pjaci ulica 13. novembar danas su bez struje do 15 sati. Saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Radovi na mreži, kako navode, izvode se u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.
0: Cetinje Info.
1: Knjiga Oko svijeta crnogorskog putopisca autora i producenta Edina Krnića bit će predstavljena večeras u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice od 19 časova. O knjizi će zajedno sa autorom govoriti Vanja Kovačević i Samir Ađović.
0: Cetinje Info.
1: U okviru programa Ljeto u muzeju, Narodni muzej Crne Gore organizuje istraživačku radionicu za djecu u Umjetničkom muzeju u četvrtak 20. avgusta sa početkom u 11 časova. Tokom radionice djeca će, kako je najavljeno, uz pomoć roditelja kroz igru i pažljivo posmatranje istraživati izložena umjetnička djela i otkrivati ono što se možda ne primjećuje na prvi pogled.
0: Cetinje Info.
1: Radionica izrade melema za usne u okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca održat će se na terasi hotela Grand u četvrtak 20. avgusta u 11 časova. Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa prirodnim sastojcima i osnovama izrade melema za usne, a učešće je besplatno.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorska pop pjevačica Mila Nikić nastupit će na Balšića pazaru u petak 21. avgusta u okviru programa Ljeto u Prijestolnici. Publiku očekuje već ispunjeno muzikom i dobrom atmosferom. Program počinje u 21 sat i 30 minuta nastupom Mile Nikić, dok će 23 sata publiku zabavljati Sara Jo.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćan i atletski klub Cetinje organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgustu u 9 sati na Dvorskom trgu.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni. Na Cetinju trenutno 29 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Boris i Jelena zahvaljuju na pažnji.

0: Sport Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Rukometaši Lovćena privode kraju pripreme za novu, izuzetno zahtjevnu i napornu sezonu. Nakon skoro mjesec dana intenzivnog trenažnog procesa, Cetinjane očekuju izazovi na čak 4 fronta, 2 domaća i 2 međunarodna takmičenja. U dosadašnjem toku priprema novom igračkom kadru, podmlađivanju ekipe i ambicijama u predstojećoj sezoni, za Radio Cetinje govorio je šef stručnog štaba Lovćena Filip Popović. Iako je do zvaničnog početka sezone ostalo manje od 7 dana, Popović ne krije zadovoljstvo načinom na koji su protekle pripreme. Zadovoljan sam urađenim, skoro mjesec dana smo u trenažnom procesu i više sam nego zadovoljan stanjem u ekipi. Prije svega time kako momci fizički i trkački izgledaju. Bazirali smo se više na toj trci jer ove godine planiramo da potpuno promijenimo filozofiju igre, što se već vidi po pojačanjima koja su stigla, kazao je Popović. Pred Cetinjanima je zgusnut raspored kakav dugo nije viđen. Pored regionalne lige, Evrokupa, kupa i domaćeg šampionata, u oči početka odbrane duple krune šampiona čeka Super kup Crne Gore, u kojem će se Lovćen najvjerovatnije sastati sa Rudarom neposredno pred start prvenstva. Košarkaški klub Lovćen 1947. ulazi u novu sezonu sa jasnom vizijom, stabilnim temeljima i ambicioznim planovima, saopštili su iz ovog kluba. Kako su istakli, nakon završetka četvorogodišnjeg mandata aktuelne uprave, može se konstatovati da je ostvaren najvažniji cilj koji je bio postavljen – finansijska stabilizacija kluba. U prethodne 4 godine klub je uspio da vrati više od 300.000 eura nasljeđenih dugovanja, čime je stvoren čvrst finansijski temelj za dalji razvoj. Upravo zahvaljujući tome, pred nama je novi četvorogodišnji ciklus u kojem želimo da napravimo iskorak i podignemo klub na viši nivo, najavili su iz Lovćena. A proslavljeni crnogorski rukometaš i jedan od prepoznatljivih stručnjaka domaće scene Draško Mrvaljević zvanično je imenovan za novog šefa stručnog štaba ekipe Besafamgas sa Kosova. Legenda našeg rukometa, koji je tokom bogate igračke karijere ostavio neizbrisiv trag u reprezentaciji evropskim klubovima, u novi angažman ulazi sa jasnom vizijom i velikim trenerskim renomeom. Mrvaljević je nešto više od 3 godine odlično vodio Budućnost, sa Podgoričanima je stigao do finala Kupa Crne Gore, a prije 2 godine do samog kraja bio u trci za šampionsku titulu, pokazavši visok nivo taktičke zrelosti i sposobnost da iz ekipe izvuče maksimum. Muzička numera, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

0: teretu igračicu seta N. Lee poslije dva seta 6-1 i 7-6. Meč je trajao sat i 36 minuta. Goff će u osmini finala igrati protiv 27. igračice svijeta, Čehinje Marije Buzkove. Izvršni direktor Premier Lige Richard Masters kritikovao je plan predsjednika FIFA Gianija Infantina da dio komercijalnih prava na takmičenja svjetske kuće fudbala proda privatnom investitoru. Masters smatra da je FIFA tim predlogom sama izazvala krizu i pozvao je da se na predstojećim izborima pojavi kandidat koji bi mogao da ujedini fudbalske saveze. Ovo je problem koji je stvorila FIFA. Organizacija je pritisnula dugme za samo uništenje, a posljedice toga sada se odražavaju na rješenja koja treba pronaći, kazao je Masters. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Hvala na pažnji.
1: Sport Info.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MulTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
0: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Poslanik pokreta Evropa Sad Milan Zečević saopštio je da će ta partija podržati izmjene ustava kojima se uvodi obavezna provjera integriteta kandidata za mandatare i članove izvršne vlasti. Kazao je kako smatraju da je riječ o važnom koraku ka jačanju odgovornosti i povjerenja u institucije sistema, te da građani imaju pravo da znaju da na najodgovornije državne funkcije dolaze ljudi čiji su profesionalni i lični integritet nesporni. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine Zdenka Popović dobiće diplomatski pasoš jer je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović šalju u Ljubljanu kao svoju specijalnu izaslanicu, saznaju vijesti. Izvor redakcije upućen u aktivnosti Ministarstva vanjskih poslova tvrdi da je rješenje o postavljanju Popović za specijalnu izaslanicu u ambasadi Crne Gore u Sloveniji već napisano, a da joj je diplomatski pasoš izrađen. Uoči početka nove predškolske godine, roditelji čija su djeca vakcine primila naknadno suočavaju se sa nedoumicom zbog potvrda koje ih prema podacima informacionog sistema mogu označiti kao neuredno vakcinisane, iako su međuvremenu primila sve predviđene doze. Iz Doma zdravlja Podgorica za CDM poručuju da se kod djece kojoj je vakcinacija opravdano odložena, a potom spromedena, stvarno stanje može evidentirati u napomeni pedijatra. U Crnoj Gori je 18% punoljetnih građana u posljednjih godinu bilo meta online napada, najčešće zbog političkih stavova, ali i zbog pola izgleda, invaliditeta, religije, seksualne orijentacije ili etničke pripadnosti, pokazalo istraživanje Juventusa o društvenim mrežama, online rizicima i digitalnom nasilju. Rekordan broj humanitarnih radnika napadnut je prošle godine djelimično zbog povećane upotrebe naoružanih dronova, saopštile su danas Ujedinjene nacije nazivajući ovaj trend zastrašujućim. Oko 907 humanitarnih radnika je ubijeno, povrijeđeno ili kidnapovano u 2025. godini u odnosu na 833 godinu ranije. Prema bazi podataka o bezbjednosti humanitarnih radnika, platformi koju finansiraju Kanada i Australija. Vrijeme danas u Crnoj Gori sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru poslije podne moguća je rijetka pojava prolazne kiše, vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni, a trenutna u prijestolnici oko 30. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o sljedećem. Anthony Hopkins uskoro objavljuje debitantski album. Danas se obilježava svjetski dan humanitarnih radnika. Za prvi električni Ferrari $40 miliona. Anthony Hopkins će 21. avgusta objaviti debitantski album Life is a Dream, zbirku od 12 kompozicija nastajalih tokom 6 decenija. Hopkins, koji ima 88 godina, kazao je da mu je muzika bila prva ljubav i životni poziv, dodajući da je odrastao uz muziku poslije ratnih godina i da je klavir počeo svirati još kao dječak. Instrument je počeo svirati sa 4 godine, a prvu kompoziciju valcar napisao je 1960. godine, kada je imao 22 godine. U poređenju sa glumom, koju opisuje kao disciplinu koja traži znanje i preciznost, kaže da u muzici osjeća veću slobodu. Prije ovog albuma radio je muziku za nekoliko filmova, a za novi album kaže da je duboko vezan za njegovo djetinjstvo, odrastanje i adolescentske godine. Govoreći o tonu albuma, Hopkins je kazao da se kroz njega povlače nostalgija i tuga. U svemu tome postoji velika tuga, jer imao sam divan život, ali ispred svega toga stoji spoznaje da je život jedan dugi oproštaj, kazao je Hopkins.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Današnjicu karakterišu velike humanitarne potrebe. U svijetu postoje na hiljade volontera, profesionalaca i ljudi pogođenih krizom koji pružaju drugima hitnu zdravstvenu njegu, smještaj, hranu, zaštitu i vodu, vođeni samo najčistijim idealom humanizma. Svake godine 19. avgusta obilježava se Svjetski dan humanitarne pomoći kako bi se ukazalo na važnost globalnog humanitarnog rada i pružanje lokalne neposredne pomoći svakome kome je ona potrebna. Ovaj dan ustanovljen je 2008. godine od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a prvi put je zvanično obilježen 2009. godine. Humanitarni radnici pružaju pomoć ljudima koji pate širom svijeta. Oni koji žive u zonama sukoba ili područjima razoranim prirodnim katastrofama posebno su ranjivi. Rekordan broj humanitarnih radnika napadnuti je prošle godine, djelimično zbog povećane upotrebe naoružanih dronova, saopštile su danas Ujedinjene nacije, nazivajući ovaj trend zastrašujućim. Oko 907 humanitarnih radnika je ubijeno, povrijeđeno ili kidnapovano u 2025. godini u odnosu na 833 radnika ranije prema bazi podataka o bezbjednosti humanitarnih radnika.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Prvi potpuno električni automobil kompanije Ferrari prodat je za rekordnih 40 miliona dolara na dobrobitnoj aukciji u Kaliforniji za više od 35 puta veću cijenu od uobičajene, što ga čini najskupljim novim automobilom ikada prodatim na aukciji. Dizajn potpisuje britanski dizajner iPhone-a Sir Johnny Ive-a. Vozilo je napravljeno po mjeri. Ima jedinstvene završne obrade i dijelove rađene po mjeri, a sav prihod od prodaje namijenjen je obrazovnim programima Ferrari fondacije. Automobil je prodat na aukciji tokom manifestacije, a riječ je o prvom proizvedenom primjerku programa Luce sa jedinstvenom polusjajnom završnom obradom i dodatnim elementima izrađenim prema zahtjevima kupca. Rezultat aukcije posebno je zanimljiv jer je Ferrari svoj prvi potpuno električni automobil predstavio prije manje od 3 mjeseca uz cijenu od oko 550.000 eura. Lansiranje je tada izazvalo negativnu reakciju investitora, između ostalog zbog dizajna automobila i zabrinutosti da će tradicionalni kupci Ferrarija prihvatiti vozilo na potpuno električni pogon. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Radio Mozaik Viza.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Uvijek ista dilema, šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik, uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Odjeljenje bezbjednosti Cetinje u saradnji sa komunalnom policijom Prijestonice od 21. avgusta sprovodit će pojačane aktivnosti i kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila na području užeg gradskog jezgra Cetinja. Kako su naveli, cilj ovih aktivnosti je unapređenje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, obezbjeđivanje nesmetanog odvijanja saobraćaja i omogućavanje sigurnog kretanja pješaka, kao i podizanje nivoa saobraćajne discipline.
0: Cetinje Info.
1: Knjiga Oko svijeta crnogorskog putopisca, autora i producenta Edina Krnića, bit će predstavljena večeras u galeriji Centra za kulturu Prijestonice od 19 časova. O knjizi će zajedno sa autorom govoriti Vanja Kovačević i Samir Adžović. Iz centra podsjećaju da više od dvije decenije Edin Krnić putuje svijetom, upoznaje različite krajeve, ljudi i kulture, te da svoje iskustva i susrete bilježi kroz putopisne priče.
0: Cetinje Info.
1: U okviru programa Ljeto u muzeju, Narodni muzej Crne Gore organizuje istraživačku radionicu za djecu u Umjetničkom muzeju u četvrtak 20. avgusta u 11 časova. Tokom radionice djeca će, kako je najavljeno, uz pomoć roditelja kroz igru i pažljivo posmatranje istraživati izložena umjetnička djela.
0: Cetinje Info.
1: Radionica izrade melema za usne u okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca održat će se na terasi hotela Grand u četvrtak 20. avgusta od 11 časova. Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa prirodnim sastojcima i osnovama izrade melema za usne, a učešće je besplatno.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorska pop pjevačica Mila Nikić nastupit će na Balšića pazaru u petak 21. avgusta u okviru programa Ljeto u Prijestonici. Publiku očekuje već ispunjeno muzikom i dobrom atmosferom. Program počinje u 21 sat i 30 minuta nastupom Mile Nikić, dok će od 23 sata publiku zabavljati Sara Jo.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni. Na Cetinju trenutno oko 30 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Boris i Jelena zahvaljuju na pažnji.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi. Biće sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni.
1: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Poslanik Pokreta Evropa Sad Milan Zečević saopštio da će ta partija podržati izmjene ustava kojima se uvodi obavezna provjera integriteta kandidata za mandatara i članova izvršne vlasti. Kazao je kako smatraju da je riječ o važnom koraku ka jačanju odgovornosti i povjerenja u institucije sistema, te da građani imaju pravo da znaju da na najodgovornije državne funkcije dolaze ljudi čiji su profesionalni i lični integritet nesporni. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine Zdenka Popović dobit će diplomatski pasoš jer je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović šalje u Ljubljanu kao svoju specijalnu izaslanicu. Saznaju vijesti izvora redakcije upućen u aktivnosti Ministarstva vanjskih poslova tvrdi da je rješenje o postavljanju Popović za specijalnu izaslanicu u ambasadi Crne Gore u Sloveniji već napisano, a da joj je diplomatski pasoš izrađen. U Crnoj Gori je 18% punoljetnih građana u posljednjih godinu bilo meta online napada, najčešće zbog političkih stavova, ali i zbog pola, izgleda, invaliditeta, religije, seksualne orijentacije ili etničke pripadnosti, pokazalo istraživanje Juventusa o društvenim mrežama, online rizicima i digitalnom nasilju. Južnokorejska i američka vojska dogovorile su da znatno skrate svoje vojne vježbe na zahtjev SAD-a, kazali su danas južnokorejski zvaničnici. Taj potez najvjerovatnije odražava nade američkog predsjednika Donalda Trumpa o ponovnom uspostavljanju kontakata sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom, što bi međutim moglo da ugrozi američko-južnokorejsku odbrambenu spremnost. Vrijeme danas u Crnoj Gori sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru poslije podne moguća rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni. Na Cetinju trenutno oko 32 stepena. 14:02, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
2: Channel check. Left, right. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdvajamo Dio grada bez struje, promocija knjige Edina Krnića danas na Cetinju, pojačane kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila od petka, vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Na početku servisne informacija. Nova pijaca, dio Bajove ulice i ulica 13. novembar danas su bez struje do 15 sati. Saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Radovi na mreži, kako navode, izvode se u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.
0: Cetinje Info.
1: Odjeljenje bezbjednosti Cetinje u saradnji sa komunalnom policijom prijestolnice od petka 21. avgusta sprovodit će pojačane aktivnosti i kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila na području užeg gradskog jezgra. Kako su naveli, cilj ovih aktivnosti je unapređenje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, obezbjeđivanje nesmetanog odvijanja saobraćaja i omogućavanje sigurnog kretanja pješaka, kao i podizanje nivoa saobraćajne discipline.
0: Cetinje Info.
1: Knjiga Oko svijeta crnogorskog putopisca, autora i producenta Edina Krnića, bit će predstavljena večeras u galeriji Centra za kulturu prijestolnice od 19 časova. O knjizi će zajedno sa autorom govoriti Vanja Kovačević i Samir Ađović. Iz centra podsjećaju da više od dvije decenije Krnić putuje svijetom, upoznaje različite krajeve, ljudi i kulture, te da svoje iskustvo i susrete bilježi kroz putopisne priče.
0: Cetinje Info.
1: U okviru programa Ljeto u muzeju, Narodni muzej Crne Gore organizuje istraživačku radionicu za djecu u Umjetničkom muzeju u četvrtak 20. avgusta od 11 časova. Tokom radionice djeca će uz pomoć roditelja kroz igru i pažljivo posmatranje istraživati izložena umjetnička djela.
0: Cetinje Info.
1: Radionica izrade melema za usne u okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca održat će se na terasi hotela Grand u četvrtak 20. avgusta u 11 časova. Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa prirodnim sastojcima i osnovama izrada melema, a učešće je besplatno.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorska pop pjevačica Mila Nikić nastupit će na Balšića pazaru u petak 21. avgusta u okviru programa Ljeto u prijestolnici. Publiku očekuje već ispunjeno muzikom i dobrom atmosferom, a program počinju 21 sati i 30 minuta, dok će od 23 sata publiku zabavljati Sara Jo.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna do 36 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Nenad Martinović i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
3: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
0: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

0: Sport Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme za novo izdanje emisije Sport Info. Rukometaši Lovćena privode kraju pripreme za novu, izuzetno zahtjevnu i napornu sezonu. Nakon skoro mjesec dana intenzivnog trenažnog procesa, Cetinjane očekuju izazovi na čak 4 fronta, 2 domaća i 2 međunarodna takmičenja. U dosadašnjem toku priprema novom igračkom kadru, podmlađivanju ekipe i ambicijama u predstojećoj sezoni, za Radio Cetinje govorio je šef stručnog štaba Lovćena Filip Popović. Iako je do zvaničnog početka sezone ostalo manje od 7 dana, Popović ne krije zadovoljstvo načinom na koji su protekle pripreme. Zadovoljan sam urađenim. Skoro mjesec dana smo u trenažnom procesu i više sam nego zadovoljan stanjem u ekipi. Prije svega time kako momci fizički i trkački izgledaju. Bazirali smo se više na toj trci jer ove godine planiramo da potpuno promijenimo filozofiju igre, što se već vidi po pojačanjima koja su stigla, kazao je Popović. Pred Cetinjanima je zgusnut raspored kakav dugo nije viđen. Pored regionalne lige, Evrokupa, kupa i domaćeg šampionata, u oči početka odbrane duple krune šampiona čeka Super kup Crne Gore, u kojem će se Lovćen najvjerovatnije sastati sa Rudarom neposredno pred start prvenstva. Košarkaški klub Lovćen 1947. ulazi u novu sezonu sa jasnom vizijom, stabilnim temeljima i ambicioznim planovima, saopštili su iz ovog kluba. Kako su istakli, nakon završetka četvorogodišnjeg mandata aktuelne uprave, može se konstatovati da je ostvaren najvažniji cilj koji je bio postavljen – finansijska stabilizacija kluba. U prethodne 4 godine klub je uspio da vrati više od 300.000 eura nasljeđenih dugovanja, čime je stvoren čvrst finansijski temelj za dalji razvoj. Upravo zahvaljujući tome, pred nama je novi četvorogodišnji ciklus u kojem želimo da napravimo iskorak i podignemo klub na viši nivo, najavili su iz Lovćena. A proslavljeni crnogorski rukometaš i jedan od prepoznatljivih stručnjaka domaće scene Draško Mrvaljević zvanično je imenovan za novog šefa stručnog štaba ekipe Besafamgas sa Kosova. Legenda našeg rukometa, koji je tokom bogate igračke karijere ostavio neizbrisiv trag u reprezentaciji i evropskim klubovima, u novi angažman ulazi sa jasnom vizijom i velikim trenerskim renomeom. Mrvaljević je nešto više od 3 godine odlično vodio Budućnost, sa Podgoričanima je stigao do finala Kupa Crne Gore, a prije 2 godine do samog kraja bio u trci za šampionsku titulu, pokazavši visok nivo taktičke zrelosti i sposobnost da iz ekipe izvuče maksimum. Muzička numera, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 16. sati, poštovani slušaoci, dobar dan. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić je na zahtjev vlade za 2. septembar zakazao vanrednu sjednicu parlamenta, na čijem dnevnom redu će se naći prijedlog za promjenu Ustava države. Na dnevnom redu koji je medijima dostavila Skupština nije precizirano koji predlog je u pitanju. Premijer Milojko Spajić tražio je da na dnevnom redu vanredne sjednice nađe predlog za promjenu Ustava koji se predviđa ukidanje imuniteta predsjedniku i članovima vlade za krivična djela u oblasti korupcije, kao i prijedlog kojim se uvodi obavezna provjera integriteta kandidata za mandatara i članove izvršne vlasti. Crna Gora je od Hrvatske zatražila povećanje kvote bilateralnih dozvola kako bi privreda i međunarodni drumski prevoz mogli nesmetano da funkcionišu, saopštila je Uprava za saobraćaj. Tvrde da će problem sa dozvolama biti riješen u što kraćem roku. Uprava za saobraćaj preduzela je sve što je u njenoj nadležnosti i još u maju obavijestila nadležne institucije o potrebi rješavanja ovog pitanja. Zatraženo je povećanje kvote bilateralnih dozvola kako bi privreda i međunarodni drumski prevoz mogli nesmetano da funkcionišu. Ukazuju da se bilateralne dozvole razmjenjuju svake godine, a da kad se kvote približe kraju, upućuju zahtjevi za dodjelu dodatnih dozvola. Premijer Milojko Spajić kazao je kako vladi vjeruju da će Crna Gora dobiti organizaciju Europskog prvenstva za vaterpoliste 2028. godine. Spajić je u Podgorici ugostio predsjednika i potpredsjednika Europske plivačke i vaterpolo organizacije Antonija Hozea Silvu i Josipa Varvodića. Sastanku su prisustvovali i ministarka javnih radova Majda Ađović i ministar sporta i mladih Zoran Jojić, a Ministarstvo javnih radova priredilo je prezentaciju izgleda novog zatvorenog bazena koji će biti spreman do početka 2028. godine kako bi ugostio najbolje selekcije kontinenta, saopštio je kabinet premijera Spajića. U Crnoj Gori sutra sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren uglavnom južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna do 37 stepeni. 16 je sat i 2 minuta, pratili ste Vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.

spievajúci umieru. A na poľu chladné kyše padajú.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Viza, emisija vijesti i zabave.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o sljedećem. Anthony Hopkins uskoro objavljuje debitanski album. Danas se obilježava svjetski dan humanitarnih radnika. Za prvi električni Ferrari $40 milijuna. Anthony Hopkins će 21. avgusta objaviti debitanski album Life is a Dream, zbirku od 12 kompozicija nastajalih tokom 6 decenija. Hopkins, koji ima 88 godina, kazao je da mu je muzika bila prva ljubav i životni poziv, dodajući da je odrastao uz muziku poslije ratnih godina i da je klavir počeo svirati još kao dječak. Instrument je počeo svirati sa 4 godine, a prvu kompoziciju valcar napisao je 1960. godine, kada je imao 22 godine. U poređenju sa glumom, koju opisuje kao disciplinu koja traži znanje i preciznost, kaže da u muzici osjeća veću slobodu. Prije ovog albuma radio je muziku za nekoliko filmova, a za novi album kaže da je duboko vezan za njegovo djetinjstvo, odrastanje i adolescentske godine. Govoreći o tonu albuma, Hopkins je kazao da se kroz njega povlače nostalgija i tuga. U svemu tome postoji velika tuga, jer imao sam divan život, ali ispred svega toga stoji spoznaje da je život jedan dugi oproštaj, kazao je Hopkins.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Današnjicu karakterišu velike humanitarne potrebe u svijetu, postoje na hiljade volontera, profesionalaca i ljudi pogođenih krizom koji pružaju drugima hitnu zdravstvenu njegu, smještaj, hranu, zaštitu i vodu, vođeni samo najčistijim idealom humanizma. Svake godine 19. avgusta obilježava se Svjetski dan humanitarne pomoći kako bi se ukazalo na važnost globalnog humanitarnog rada i pružanje lokalne neposredne pomoći svakome kome je ona potrebna. Ovaj dan ustanovljen je 2008. godine od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a prvi put je zvanično obilježen 2009. godine. Humanitarni radnici pružaju pomoć ljudima koji pate širom svijeta. Oni koji žive u zonama sukoba ili područjima razoranim prirodnim katastrofama posebno su ranjivi. Rekordan broj humanitarnih radnika napadnuti je prošle godine, djelimično zbog povećane upotrebe naoružanih dronova, saopštile su danas Ujedinjene nacije, nazivajući ovaj trend zastrašujućim. Oko 907 humanitarnih radnika je ubijeno, povrijeđeno ili kidnapovano u 2025. godini u odnosu na 833 radnika ranije prema bazi podataka o bezbjednosti humanitarnih radnika.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Prvi potpuno električni automobil kompanije Ferrari prodat je za rekordnih 40 miliona dolara na dobrobitnoj aukciji u Kaliforniji za više od 35 puta veću cijenu od uobičajene, što ga čini najskupljim novim automobilom ikada prodatim na aukciji. Dizajn potpisuje britanski dizajner iPhone-a Sir Johnny Ive. Vozilo je napravljeno po mjeri, ima jedinstvene završne obrade i dijelove rađene po mjeri, a sav prihod od prodaje namijenjen je obrazovnim programima Ferrari fondacije. Automobil je prodat na aukciji tokom manifestacije, a riječ je o prvom proizvedenom primjerku programa Luce sa jedinstvenom polusjajnom završnom obradom i dodatnim elementima izrađenim prema zahtjevima kupca. Rezultat aukcije posebno je zanimljiv jer je Ferrari svoj prvi potpuno električni automobil predstavio prije manje od 3 mjeseca uz cijenu od oko 550.000 eura. Lansiranje je tada izazvalo negativnu reakciju investitora, između ostalog zbog dizajna automobila i zabrinutosti da će tradicionalni kupci Ferrarija prihvatiti vozilo na potpuno električni pogon. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

0: Cetinje Info.
1: 17. sati, poštovani slušaoci, pratite gradske aktuelnosti. Odjeljenje bezbjednosti Cetinje u saradnji sa komunalnom policijom prijestolnice od petka 21. augusta sprovodit će pojačane aktivnosti kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila na području užeg gradskog jezgra Cetinja. Kako su naveli, cilj ovih aktivnosti je unapređenje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, obezbjeđivanje nesmetanog odvijanja saobraćaja i omogućavanje sigurnijeg kretanja pješaka, kao i podizanje nivoa saobraćajne discipline.
0: Cetinje Info.
1: Knjiga Oko svijeta crnogorskog putopisca, autora i producenta Edina Krnića bit će predstavljena večeras u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u 19 sati. O knjizi će zajedno sa autorom govoriti i Vanja Kovačević i Sami Rađović. I Centra za kulturu podsjećaju da više od dvije decenije Edin Krnić putuje svijetom, upoznaje različite krajeve, ljude i kulture, te da svoje iskustva i susrete bilježi kroz putopisne priče.
0: Cetinje Info.
1: U okviru programa Ljeto u muzeju, Narodni muzej Crne Gore organizuje istraživačku radionicu za djecu u Umjetničkom muzeju u četvrtak 20. avgusta sa početkom u 11 sati. Tokom radionice djeca će, kako je najavljeno, uz pomoć roditelja, kroz igru i pažljivo posmatranje istraživati izložena umjetnička djela i otkrivati ono što se možda ne primjećuje na prvi pogled.
0: Cetinje Info.
1: Nakon uspješnih programa održanih u Njegoševoj ulici, manifestacija Ljeto u prijestolnici nastavlja se i ovog vikenda, kada će Balšića pazar postati mjesto susreta dobre muzike i odlične atmosfere. Ovog vikenda publiku na Balšića pazaru očekuju nastupi poznatih domaćih i regionalnih izvođača uz muzički program namijenjen različitim generacijama i ukusima. Program će početi u petak 21. avgusta nastupima Sare Jo i Mile Nikić, dok će u subotu 22. avgusta za dobru muziku biti zaduženi U grupa i DJ Peki. Muzički program na Balšića pazaru bit će nastavljen 29. avgusta, kada će pred cetinskom publikom nastupiti Željko Vasić i DJ Giga.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra, sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna do 37 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ove gradske aktuelnosti. Naredne pripremamo za 19 sati. Nenad i Luka vam zahvaljuju na pažnji.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Sport Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Rukometaši Lovćena privode kraju pripreme za novu, izuzetno zahtjevnu i napornu sezonu. Nakon skoro mjesec dana intenzivnog trenažnog procesa, Cetinjane očekuju izazovi na čak 4 fronta, 2 domaća i 2 međunarodna takmičenja. U dosadašnjem toku priprema novom igračkom kadru, podmlađivanju ekipe i ambicijama u predstojećoj sezoni, za radio Cetinje govorio je šef stručnog štaba Lovćena Filip Popović. Iako je do zvaničnog početka sezone ostalo manje od 7 dana, Popović ne krije zadovoljstvo načinom na koji su protekle pripreme. Zadovoljan sam urađenim. Skoro mjesec dana smo u trenažnom procesu i više sam nego zadovoljan stanjem u ekipi. Prije svega time kako momci fizički i trkački izgledaju. Bazirali smo se više na toj trci jer ove godine planiramo da potpuno promijenimo filozofiju igre, što se već vidi po pojačanjima koja su stigla, kazao je Popović. Pred Cetinjanima je zgusnut raspored kakav dugo nije viđen. Pored regionalne lige, Evrokupa, Kupa i domaćeg šampionata, u oči početka odbrane duple krune šampiona čeka Superkup Crne Gore, u kojem će se Lovćen najvjerovatnije sastati sa Rudarom neposredno pred start prvenstva. Košarkaški klub Lovćen 1947. ulazi u novu sezonu sa jasnom vizijom, stabilnim temeljima i ambicioznim planovima, saopštili su iz ovog kluba. Kako su istakli, nakon završetka četvorogodišnjeg mandata aktuelne uprave, može se konstatovati da je ostvaren najvažniji cilj koji je bio postavljen – finansijska stabilizacija kluba. U prethodne 4 godine klub je uspio da vrati više od 300.000 eura nasljeđenih dugovanja, čime je stvoren čvrst finansijski temelj za dalji razvoj. Upravo zahvaljujući tome, pred nama je novi četvorogodišnji ciklus u kojem želimo da napravimo iskorak i podignemo klub na viši nivo, najavili su iz Lovćena. A proslavljeni crnogorski rukometaš i jedan od prepoznatljivih stručnjaka domaće scene Draško Mrvaljević zvanično je imenovan za novog šefa stručnog štaba ekipe BESA Famgas sa Kosova. Legenda našeg rukometa koji je tokom bogate igračke karijere ostavio neizbrisiv trag u reprezentaciji i evropskim klubovima, u novi angažman ulazi sa jasnom vizijom i velikim trenerskim renomeom. Mrvaljević je nešto više od 3 godine odlično vodio Budućnost, sa Podgoričanima je stigao do finala Kupa Crne Gore, a prije 2 godine do samog kraja bio u trci za šampionsku titulu, pokazavši visok nivo taktičke zrelosti i sposobnost da iz ekipe izvuče maksimum. Muzička numera, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

0: Pregled internet portala na talasima Radio Cetinja počinjemo Cetinskim listom. Pojačane kontrole nepropisnog parkiranja u centru Cetinja od 21. avgusta. Odjeljenje bezbjednosti Cetinje u saradnji sa komunalnom policijom prijestolnice Cetinje od 21. avgusta provodit će pojačane aktivnosti kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila na području užeg gradskog jezgra. Kako su naveli, cilj ovih aktivnosti je unapređenje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, obezbjeđivanje nesmetanog odvijanja saobraćaja i omogućivanja sigurnog kretanja pješaka, kao i podizanje nivoa saobraćajne discipline. Pojačane kontrole bit će usmjerene naročito na postupanja kojima se ometa ili ugrožava normalno odvijanje saobraćaja, kretanje pješaka i pristup javnim površinama, kao i na nepropisno zaustavljanje i parkiranje na mjestima na kojima je to zabranjeno saobraćajnom signalizacijom ili drugim važećim propisima, navodi se u saopštenju. Kako su najavili, pojačane kontrole bit će usmjerene naročito na postupanja kojima se ometa ili ugrožava normalno odmijanje saobraćaja, kretanje pješaka i pristup javnim površinama. Posebna pažnja bit će posvećena vozilima koja se nepropisno zaustavljaju i parkiraju na kolovozima, trotoarima i drugim površinama namijenjenima pješacima, u zonama pješačkih prolaza, na mjestima predviđenim za vozila osoba sa invaliditetom, kao i na drugim lokacijama na kojima takvim postupanjem može biti ugrožena bezbjednost učesnika u saobraćaju ili onemogućeno nesmetano odvijanje saobraćaja, upozorili su u saopštenju. Odjeljenje bezbjednosti Cetinje i komunalna policija će svako u okviru svojih zakonskih nadležnosti preduzimati mjere i radnje prema vozačima koji ne poštuju propise, uključujući sankcionisanje utvrđenih prekršaja i druge zakonom predviđene mjere, kada za to budu ispunjeni uslovi. Lovćen spreman za velike izazove, Popović zadovoljan sam pripremama, mladi igrači zalog za budućnost. Rukometaši Lovćana privode kraju pripreme za novu, izuzetno zahtjevnu i napornu sezonu. Nakon skoro mjesec dana intenzivnog trenažnog procesa, Cetinjane očekuju izazovi na četiri fronta, dva domaća i dva međunarodna takmičenja. U dosadašnjem toku priprema, novom igračkom kadru, podmlađivanju ekipe i ambicijama u predstojećoj sezoni, za Radio Cetinje govorio je šef stručnog štaba Lovćana, Filip Popović. Iako je do zvaničnog početka sezone ostalo manje od 7 dana, Popović ne krije zadovoljstvo načinu na koji su protekle pripreme. Zadovoljan sam urađenim, skoro mjesec dana smo u trenažnom procesu i više sam nego zadovoljan stanjem u ekipi, prije svega time kako momci fizički i trkački izgledaju. Bazirali smo se više na toj trci, jer ove godine planiramo da potpuno promijenimo filozofiju igre, što se već vidi i po pojačanjima koje su stigla. Prva zvanična utakmica nas očekuje već 23. avgusta u regionalnoj ligi protiv Dubočice i nadamo se povoljnom rezultatu, rekao je Popović. Pred Cetinjanima je zgusnut raspored kakav dugo nije viđen. Pored regionalne lige, Evrokupa, Kupa i domaćeg šampionata, uoči početka odbrane duple krune, šampiona čeka Superkup Crne Gore, u kom će se Lovće najvjerovatnije sastati sa Rudarom, neposredno pred start crnogorskog šampionata. Igraće se mnogo utakmica i za to će nam sigurno trebati širok roster. Superkup je odlična uvertira za uvodu sezonu. Naš stav je jasan, ko bude najbolje spreman, taj će imati najviše šansi za trofeje. Iako su se konkurenti poput Budvanske rivijere i Budućnosti značajno pojačali, ciljevi na Cetinju ostaju visoki. Odbrana duple krune se podrazumijeva. Kad si u Lovćenu, ti ciljevi se nameću sami po sebi. Budva je promijenila gotovo cijeli roster i napravila odličan tim, pa su sigurno jedan od glavnih favorita za trofeje. Ipak, maj mjesec će dati konačan odgovor. Dodaje Popović, a opširnije čitajte na portalu Cetinski list. Portal Radio Televizije Crne Gore donosi: Uprava za saobraćaj traži više dozvola za drumski prevoz sa Hrvatskom. Uprava za saobraćaj preduzela je sve aktivnosti kako bi se kvote bilateralnih dozvola sa Hrvatskom povećali i time omogućilo nesmetano funkcionisanje privrede i međunarodnog drumskog prevoza. Uprava je saopštila da je još u maju obavijestila nadležne institucije o potrebi povećanja kvote bilateralnih dozvola sa Hrvatskom. Crna Gora trenutno raspolaže sa 7000 bilateralnih dozvola godišnje, a pregovore o povećanju kvote vode Ministarstva saobraćaja i vanjskih poslova. Uprava za saobraćaj preduzela je sve što je u njenoj nadležnosti i još u maju obavijestila nadležne institucije o potrebi rješavanja ovog pitanja. Zatraženo je povećanje kvote bilateralnih dozvola kako bi privreda i međunarodni drumski prevoz mogli nesmetano da funkcionišu. svake godine. Razmjenjujemo bilateralne dozvole, a kada se kvote približe kraju, upućujemo zahtjeve za dodjelu dodatnih dozvola. U skladu sa bilateralnim sporazumima, nadležni resori i sa crnogorske i sa hrvatske strane preduzimaju sve što u njihovoj nadležnosti kako bi se ovaj problem riješio što prije, navodi se u saopštenju. Pregovore u vezi sa ovim pitanjem vode Ministarstvo saobraćaja i Ministarstvo vanjskih poslova, a problem će, poručuju, biti riješen u što kraćem roku. Morsko dobro, ne treba mijenjati upravljanje trajektnom linijom dok traje modernizacija. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom reagovalo je na sve učestalije polemike o statusu trajektne linije i navode o mogućem vraćanju linije pod kontrolu lokalnih samouprava, poručujući da nema potrebe mijenjati postojeći model upravljanja dok traju procesi unapređenja infrastrukture i modernizacije flote. Iz javnog preduzeća Morsko dobro navode i da više od 90% zaposlenih u sektoru dolazi iz Boke, dok radnici i sindikat, kako tvrde, žele da ostanu u sastavu preduzeća. U reagovanju se navodi da je Morsko dobro prilikom preuzimanja trajektne linije bilo spremno da uloži novac i preuzme rizik, dok prema njihovim tvrdnjama opštinske strukture tada nisu ponudile finansijsku podršku. Vrijeme je pokazalo da je odluka da se trajektna linija povjeri na upravljanje morskom dobru bila ispravna. O tome najbolje govori i stav samih zaposlenih, navodi se u reagovanju, a detaljnije čitajte na portalu Radio Televizije Crne Gore. Portal Vijesti piše, traže krivca za smrt vojnika, tužilaštvo formiralo dva predmeta nakon lanjskih požara. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom smrti pripadnika vojske Crne Gore Dejana Božovića, koji je 12. avgusta prošle godine stradao tokom gašanja velikog požara u kućima. To proizilazi iz odgovora koje je ODT dostavilo Vijestima nakon pitanja o ishodima postupka povodom požara tokom avgusta prošle godine, za koje je utvrđeno ili se sumnjalo da su izazvani ljudskim faktorom. U vezi sa vašim pitanjem informišemo vas da je u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici formiran predmet povodom smrti vojnika DB, koji je učestvovao u gašenju požara u kućima, a formiran je predmet i povodom požara u selu u Đurkovići u Piperima. Oba predmeta se nalaze u postupku izviđaja. Odgovorili su iz osnovnog državnog tužilaštva. Iz tužilaštva nisu saopštili šta se konkretno provjerava u predmetu koji se odnosi na Božovićevu smrt. Radi zaštite interesa postupka za sada nije moguće saopštiti više detalja, naveli su iz ODT-a. Božović, mlađi vodnik vojske Crne Gore, stradao je 12. avgusta prošle godine tokom angažovanja na gašenju požara u reonu Kuča, dok je njegov kolega, vodnik Marko Iković, teško povrijeđen. Dio crnogorskih sportista stigao na jubilarne 20. mediteranske igre. Još dva dana ostala su do početka jubilarnih 20. mediteranskih igara, a grad Taranto bit će domaćin ovog velikog sportskog događaja. Crnogoru će predstavljati 55 sportista, ukupno 13 sportova. Danas je na jug Italije stigao dio crnogorske ekspedicije, koji će u narednim danima prvi predstavljati našu državu na ovogodišnjim mediteranskim igrama. U mediteransko selo, koje je smješteno na dva kruzera usidrena u pomorskoj bazi Mar Grande, danas su stigli naši predstavnici padela, tekvonda, boksa, plivanja i boćanja. Gotovo svi crnogorski takmičari u navedenim sportovima debi na ovogodišnjim mediteranskim igrama imat će već u subotu, 22. avgusta. Ostatak crnogorske ekspedicije pristizaće u narednim danima. Opširnije čitajte na portalu Vijesti. Poštovani slušalci, toliko za ovaj dio programa. Sa 19 sati pripremamo najnovije gradske aktuelnosti.
1: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela, ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
3: Channel check. Left, right, radio, Cetinje.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
0: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

0: Cetinje Info.
1: 19. sati, poštovani slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Cetinje Info i sadržaja izdvajamo. Od petka pojačane kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila. U petak nastavak manifestacije Ljeto u prijestolnici. Sjutra pretežno sunčano i veoma toplo.
0: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušalcima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Odjeljenje bezbjednosti Cetinje u saradnji sa komunalnom policijom prijestolnice od petka 21. avgusta sprovodit će pojačane aktivnosti kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila na području užeg gradskog jezgra grada. Kako su naveli, cilj ovog aktivnosti je unapređenje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, obezbeđivanje nesmetanog odvijanja saobraćaja i omogućavanje sigurnog kretanja pješaka, kao i podizanja nivoa saobraćajne discipline.
0: Cetinje Info.
1: Nakon uspješnih programa održanih u Njegoševoj ulici, manifestacija Ljeto u prijestolnici nastavlja se i ovog vikenda, kada će Balčića pazar postati mjesto susreta, dobre muzike i odlične atmosfere. Kako je saopšteno iz gradske uprave, prijestolnica Cetinje u narednim danima nastavlja s realizacijom raznovrsnog ljetnih programa, osmišljenog s ciljem da građanima i posjetiocima ponudi kvalitetne zabavne sadržaje, dodatno oživi gradske trgove i ulice i doprinese stvaranju prijatnog ambijenta tokom ljetnih večeri. Ovog vikenda publiku na Balčića pazaru očekuju nastupi poznatih domaćih i regionalnih izvođača uz muzički program namijenjen različitim generacijama i ukusima. Program će početi u petak 21. avgusta nastupima Sare Jo i Mile Nikić, dok će u subotu 22. avgusta za dobru atmosferu biti zaduženi U grupa i DJ Peki. Muzički program na Balčića pazaru biće nastavljen 29. avgusta, kada će pred cetinskom publikom nastupiti Željko Vasić i DJ Giga. Svi programi počinju u 21. sat.
0: Cetinje Info.
1: U okviru programa Ljeto u muzeju, Narodni muzej Crne Gore organizuje istraživačku radionicu za djecu u Umjetničkom muzeju u četvrtak 20. augusta sa početkom u 11 sati. Kako je objavljeno na društvenim mrežama Narodnog muzeja, tokom radionice djeca će uz pomoć roditelja kroz igru, pažljivo posmatranje i potragu za detaljima istraživati izložena umjetnička djela i otkrivati ono što se možda ne primjećuje na prvi pogled. Iz Narodnog muzeja pozivaju djecu i roditelje da se pridruže maloj detektivskoj misiji i postanu pravi detektivi umjetnosti.
0: Cetinje Info.
1: Radionica izrade melema za usne u okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca održat će se na terasi hotela Grand u četvrtak 20. avgusta u 11 sati. Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa prirodnim sastojcima i osnovama izrada melema za usne, a učešće je besplatno.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćen i Atletski klub Cetinje organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazane za nedjelju 30. avgusta u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuju izazovna staza, duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje Info.
1: Zbog planiranih radova na mreži u četvrtak 20. augusta od 8 do 11 sati bez struje će biti dio ulice Pete Proleterske, ulice Vuka Mićunovića, Bajove, Ivanbegove i Njegoševe ulice, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme sutra, sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna do 36 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Čitajte Cetinski list i ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija. Nenad i Luka vam zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
2: Radio Cetinje.

사모르다 겨우야.

三一年。

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
0: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.